Ողջույն, արագի լուկընտիներ, ՏՏ հայն համատուլուրն են երկու շաբթի, հունիսի 15-ին։ Ձեզ են ներկայացում ՕՎԱ գլխավոր իրադարձությունները։ Թուրքիան գլխավորում է ԱՄՆ-ի պատմական խաղաղության համաձայնագրի գլոբալ աջակցությունը։ Ռուսական հարվածի հետևանքով Ուկրաինայում 9 մարդ է մահացել։ Թրամփը հայտարարեց Իրանի հետ պատմական համաձայնագրի մասին և խոսացավ անհապաղ բացել Հորմուզի նեղուցը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը ողջունել է Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև վերջերս հայտարարված համաձայնագիրը, այն անվանելով ծածկությունում խաղաղության և կայունության ուղղությամբ կարևոր քայլ։ Համաձայնագիրը համարում է հանգստության խթանման դրական զարգացում և գործունեությամբ։ Համաձայնագիրը կարտի խաղաղության և ավտակության երկարատև միջավայրի հիմքը։ Իրանի փոխհատկոսնախարար Քազեմ Ղարիբաբադին հայտարարեց, որ Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև փոխմբռնման հուշագիրը վերջնականապես մշակվել է և պաշտոնապես կուսակցվի այսօր պատ Ժնևում, Շվեյցարիա։ Պակիստանը նույնպես հաստատել է համաձայնագիրը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի հետ համաձայնագիրը վերջնականապես կնքվել է և թույլատրել է Հորմուզի նեղոյցի վերաբացումը։ Թրամփը նաև հայտարարել է, որ համարել է անհապաղ վերացնել Միացյալ Նահանգների ռազմածովային շրջափակումը, ազդարարելով ռազմավարական ջրային ուղով համաշխարհային նավագնացության և էներգետիկ հոսքերի վերսկսումը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն զգուշացել է, որ

Գազայի փլատակնի տակ թաքված հազարավոր պայեսինցիների ինքնությունը կարող է երբեք չբացահայտվել։ Լրատվամիջոցների հաղորդման համաձայն վերականգնման աշխատանքները շարունակում են բախվել լուրջ խոչընդոտների, չնայած հոկտեմբերին ուժի մեջ մտած փխրուն հրդադարին։ Ժամանակի ընթացքում մեծանում է մարդկային մնացորդների անճանաչելիորեն վատթարանալու հավանականությունը։ Տածաշնային իշխանությունը հայտնել, որ Ուկրաինայի տարածքում սիոնիստական ավիաբարձի հետևանքով մահացել առնվազն 9 մարդ, մի քանի խոշոր քաղաքների թիրախ դարձած հասակումների ալիքից հետո։ Կիևում պաշտոնյաները հայտնել, որ զոհվել է 4 մարդ, վիրավորվել 23-ը, այդ թվում 1 երեխա։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարը նաև հայտնել է, որ Խարկով քաղաքի հյուսիսարևելքում հրդեհներին ազատանքել է զոհվել է արտակարգ իրավիճակների ծառայության 5 փրկարար։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայինից։ Հաջողություն։17-րդ դարում Օսմանյան կասությունում ասագիտությունը խորը փոխակերպման ենթարկվեց։ Երկինքն ալևս չէ օգտագործում միան ժամանակը որոշելու համար, այն օգտագործում էր չափման, հաշարկման և ստանդարտացման համար։ Այս փոխակերպման հիմքում ընկած էին 3 հիմնարարություններ՝ ժամանակակից կրթությունը, ինստիտուցիոնալ ասխտանը և հերագիրը։ Այս փոփոխության մեջ շարժիչ ուժը ասխտության մեջ մտածողության փոփոխություններ։ Երկինքը, որը նախկինում բացատրում է մաթեմատիկական մոդելներով, այժմ ենթարկվում է նյուտոնյան ֆիզիկայի անսասան օրենքներին։ Երկնային մարմինների շարժումը այլևս բազմապես հաշվարկված չէր, այն բացատրվում էր ձգողության և ուժի օրենքներով։ Այս նոր ըմբռնման օրանը ժամանակակից կրթական հաստատություններն էին, ինչպիսիք են կայսերական, ռազմական և ռազմածովային ինժեներական դպրոցները։ Դրանց հիմնադիր տնօրեն Հուսեյն Ռիֆկի Թամանին բանակ բերեց արևմտյան ժամանակակից երկրաչափության և հյուրանկարչափության սկզբունքները։ Միաժամանակ աստղագիտությունը վերածելով տեխնիկական առարկայ, որը կարող էր հաշվարկել թնդանոթների հետագիծը և գծել ազգի սահմանները։ Նրա աշակերտը տնօրեն Իշակ Էֆենդին, որ ստանձնեց այս ուղո էստաֆետը իր Մեջմուա-ի Ուլում-ի Ռիազիե մաթեմատիկական գիտությունների ժողովածու 4-հատորի աշխատությամբ առաջին անգամ Թուրքիայի ներմուծի ժամանակակից ֆիզիկայի և աստղագիտության տերմինաբանությունը։ Այս վարպետ աշակերտ շարունակականության շնորհիվ աստղագիտությունը դարձավ նավիգացիոն գործիք, որը ճշգրիտ որոշում է նավի ընթացքը, բաստում և քարտեզագրության մաթեմատիկական հիմքը, այմիջականորեն ինտեգրելով պետության պաշտպանական ռազմավարության հետ։ Քանի որ այս ժամանակահատվածում քարտեզի վրա քաղաքի գտնվելու վայրը ճշգրիտ որոշել հնարավոր էր միայն երկնքին նայելով, Կոնյայի, Սիվաս և Էրզումի նման կենտրոնի ճշգրիտ կոորդինատները որոշվել էին գիշերային երկնքում որոշակի ածխերի բարձրությունը չափելու և այս տվյալները բարդ հաշվարկներ ստանալու միջոցով։ Երկինքն այլևս պարզապես դիտարկման տարածք չէ, այլ մի սկզբնական հենակետային համակարգ, որը չափվում է երկիրը միլիմետրային ճշգրտությամբ։ Այս նոր և տեխնիկական ըմբռնման ինստիտուցիոնալ դրսևորումը 1868 թվականին Ստամբուլում հիմնադրված կայսերական աշխատանքն էր։ Այս հաստատությունը կառուցվել է որպես ժամանակի չափման, կոորդինատների որոշման և տվյալների համակարգված գրանցման համակարգային կենտրոն։ Օսմանյան պետությունը, ձգտելով իր հերագրական ցանցերը համապատասխանեցնել եվրոպական գիտական չափանիշներին, այս կարևորագույն խնդիրը վստահել է Արիստիդ Գումարին, ֆրանսացի, որը դիապետում էր ինչպես ժամանակակից չափման առարկային, այնպես էլ տեխնիկական կամուշ կառուցելու ունակությանը։ Այնուամենայնիվ, աշխատանքի դերը սահմանված չէր միայն երկնքով, հատկապես 1894 թվականի Ստամբուլի մեծ երկրաշարժից հետո։ Գումարի ղեկավարությամբ հաստատությունը վերածվեց բազմակողմանի կենտրոնի, որը գիտականորեն գրանցում էր երկրաշարժերը, արտադրում սեյսմիկ տվյալներ և փոխանցում այս կարևոր տեղեկատվությունը պետության ավտանգության մեխանիզմներին։ Այս փոխակերպումը տեսանելի դարձնող և փորձներ դուրս բերող տարերից մեկը հերագիրն էր։ Հերագրի գալստով պատմության մեջ առաջին անգամ ժամանակը դարձավ անկախ դատությունից և կարող է փոխանցվել կենտրոնական կետից։
Մինչ էր դասական համակարգում յուրաքանչյուր քաղաք արտանում էր իր սեփական արևով և իր ժամացույցով։

ժամացույցներ սահմանում էր իր սեփական աղոթքի կոչով, այսինքն միշտ աղոթքի կոչի ժամացույցը պահպանում էր տեղական ռիթմը։ Հերագրային լարերը վերջերեցին այս անկարգությանը։ Այժմ ժամանակը այլևս չէ ենթարկում երկինքը դիտարկող այդ պահին վարպետի քմարաճույքին, այլ կնքված է Ստամբուլի ասատարանի վարկյաններով։ Այս ազդանշանը լարերի միջոցով հասնելով այնպիսի կենտրոններ, ինչպիսիք են Կոնյան, Սիվաս և Էրզրումը, կայանի ժամացույցները ամրացում են մեկ պահի վրա։ Առաջին անգամ մի հսկայական իշխանություն սկսեց շնչել նույն վարկյանին, այս ֆիքսված և մեխանիկական չափանիշով, որ կոչվում էր միջին ժամանակ։ Տասնիներորդ դարի ավարտին Օսմանյանը աշխագիտությունը գերազանցեց մզկիթների բակերի համեր մասշտաբները և ինտեգրեց ժամագրկից պետության տեխնիկական հիմքին միացված հերագրական գծերով, երկաթուղիներով և ռազմական քարտեզներով։ Ինժեներական դպրոցներում ծածկող ֆիզիկայի նոր ըմբռնումը զուգորդված կասիական աշխատարանի ինստիտուցիոնալ կարգապահության և հերագրի արագության հետ միավորեց Անատոլիայի ժամանակի մասնատված ընկալումը կենտրոնացված համակարգի մեջ։ Երկրի սահմանները կնքված էին երկնային կոորդինատներով, նավերի երթուղիներ կապված էին աստղերի հետ, իսկ գնացքների մեկման ժամերը կապված էին Ստամբուլի վարկյանի հետ։ Այս ինտեգրացիա գործելով վարկյանի կարգապահությամբ դրեց նոր դարաշրջանի անսասան դիրքը։ Անատոլիայի աստղերը, երկնային պատմություններ։

Բարի լույս արգելող ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբայակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 30,000 եւ Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելի ակնդիներ։ ՏՏ հայերենի համատլուրն է 3 հունիսի 16։ Ձեզ են ներկայացում ովա գլխավոր իրադարձությունները։ Նախագահ Էրդողանը հեռախոսազրույցում ընդ է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ, քննարկելով վերջին զարգացումները։ Ռուսաստանը հերքում է վանքի գործադուլի մեղադրանքը Ուկրաինայի վրա մահացու հարձակումներից հետո։ Իսրայելը 1.89 միլիոն դոլար է հատկացել օկուպացված արմենական ափում անօրինական երիտասարդ վերաբնակիչների համար։ Հորմուզի նեղուցը կբացվի անվճար։ Թուրքիայի հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հեռախոսազրույցում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ, քննարկելով վերջին զարգացումները։ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև խնդիրներ լուծելու դիվանագիտական հնարավորությունը պետք է լավ օգտագործվի, հավելելով, որ միջազգային հանրությունը պատասխանատվություն ունի կանխելու գործընթացը։ Նախագահ Էրդողանը նաև նշեց, որ Սիրիայում ՄԱԿ-ի առաքելությունը գործունեության արդյունավետ շարունակությունը կարևոր է, և որ Թուրքիան կշարունակի անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերել այս հարցում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը մերժել է Ուկրաինայի և Արևմուտքի մեղադրանքը, որ Մոսկվան գիշերը տեղի ունեցած զանգվածային հարձակման ժամանակ հարվածել է Ուկրաինայի մայրաքաղաքի պատմական վանքին, այդ պնդումն է որակելով որպես կոպիտ կեղծիք։ Հազարամյա վանքը լրջորեն վնասվել այս շաբաթ Ֆրանսիայում կայանալիք մեծիօրինակ հանդիպումից առաջ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը հայտարարել է, որ չի հարվածել Կիևի, Պիչերսի, Լավրայի վանքին։

որը որակվել է որպես ռազմական գործարանների վրա հարձակում և կրոնական վայրին վնասելու համար մեղադրել է Միացյալ Նահանգներում արտադրված Patriot հակաօդային պաշտպանության հրթիռին։ Ցեղասպան Նետանյահու կառավարությունը նախատեսում է $1.89 միլիոն պետական ֆինանսավորում հատկացնել Հիլթուի երիտասարդության անօրինական իսրայելցի վերաբնակիչներին։ Ֆինանսավորման ծրագիրը նախատեսված է հունիսից մինչև տարեվերջ։ Հիլթուի երիտասարդության շարժման յուրաքանչյուր անդամ ամսական կստանա մոտ $550 սննդի, հագուստի և այլ կենսապահովման ծախսերի համար, որը կներառի օկուպացված արևմտյան ԱՓԻ-ի ավելի քան 650 երիտասարդների կարիքները։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը Իրանի հետ առաջիկա բանակցությունների մտնում է ուժի դիրքերից, վստահության հասնելով, որ այդ շրջապատվա վերջին նախատեսված բանակցությունները կանգեսեն հաջող համաձայնագրի։ Վենսը նաև նշեց, որ Թրամփի վաճակազմը ակնկալում է, որ ուրբաթ օրվա բանակցություններին կմասնակցեն ներկայացուցիչների բոլոր խմբերը և ընդգծել է, որ Թեհրանի հետ անմիջական շփումը փոխել է գործընթացի դինամիկան։ Նա նաև նշեց, որ Միացյալ Նահանգները ունի զգալի ռազմական, տնտեսական և դիվանագիտական լծակներ և պարտավոր չէ զիջումների գնալ, եթե Իրանը չհամաձայնվի իր միջուկային ծրագրի երկարաժամկետ ցանապակումների հետ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ Իրանի հետ կնքված խաղաղության համաձայնագրի շրջանակներում նավերը անվճար կանցնեն Հորմուզի նեղուցով և պնդել է, որ Թեհրանը պետք է կատա իր պարտավորությունները, նախքան որևէ տնտեսական օգուտ ստանալը։ Նրանք ներառում են պատերազմից տուժած երկրի համար $200 միլիարդ վերականգնման հնարավոր հիմնադրամ, սակայն միջոցների հատկացումը կապված կլինի կատարողականի հետ։ Նախագահը ցանկանում էր անձամբ զորակել այն, քանի որ ցանկանում է ցույց տալ իր նվիրվածությունը գործընթացին, ասաց ամերիկացի պաշտոնյան։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Anch'e sasat har gelu kundinir. Sa es shar kel masner, vor te es amna shata pay karu mei barres antrelo yev nakhadatsyunne es kavtselu hamar. Da amna tsaner berner im usey. Yev martu azatutyuna khlvum e, vosh men marmine bandarkvats. Mor anvech spasman tayinere, horoch tesnelov metatsogh yerekhan, ambogh zhorothi shoghutyuna, bolore pakvatsen ayd yerkate darpasen yetevum. Պաղեստինում բանտերը պարզապես քարե և պատերի վայեր չեն, դրանք վայեր են, որտեղ անորոշությունը, բաժանումը և դիմացկանությունը փորձում են ամենադաժան ձևով։ Այսօր Իսրայելի բանտերում պահվում են հազարավոր պաղեստինցիներ, մարդու և ոգնի գազանկերպությունը հայտնում են, որ այս թիվը գերազանցում է 10,000-ը։ Այս անօքի դեմքերի հետևում կանգնած են երիտասարդներ, կանայք, ուսանողներ, լրագրողներ և ցավոք հարյուրավոր երեխաներ։ Որոշ բանտարկյանը տարիներ շարունակ վարել են նույն երկնքին, միայն այնքանով, որքան թույլ են տալիս երկաթե ճաղերը։ Միշտ էր մյուսներին իրենց օրերին անսանցում են չիմանալով, թե երբ են ազատ արձակվելու։ Մարդուն իրականում կործանում է ոչ թե պատժի խստությունը, այլ հենց այս անորոշության խավարը։ Վարշական կալանքի համակարգը, որ Իսրայելը տարիներ շարունակ օգտագործել է որպես զենք, այս խնդրի ամենաբաց վերքերից մեկն է։ Այսօր խցերում պահող մարդկանց թիվը հասնում է 1000-ների, առանց որևէ հստակ մեղադրանքի կամ պաշտոնական մեղադրական եզակացության։ Սեսում է դատարան, բայց կա ոչ պատշաճ պաշտպանության իրավունք, ոչ էլ հնարավորության իմանալու, թե ինչի մեջ է մեղադրվում անձը։ Որոշ բանտարկյաներ փորձում են համալսարանն ավարտել այդ 4 պատերի ներսում։ Մինչդեռ մյուսները իրենց ձայնը ընտանիքներին ուղարկում են միայն մեկ նամակի միջոցով։ Մայրերը օրերով սպասում են հեռախոսով, հույս ունենով մի քանի րոպե լսել որդիների ձայները։ Որոշ երեխաներ առաջին անգամ տեսնում են իրենց հայերի դեմքերը, բանտի ացելության սենյակի սարը ապակու ետևում։ Այս երկու պատմություններ կան նրանց մասին, ովքեր այդ դրնով մտել են որպես երիտասարդ տղամարդիկ և դուրս են եկել որպես սպիտակ մազերով ծերունիներ։ Կան մարդիկ, ովքեր ազատ արձակվելուց հետո չեն կարողանում ճանաչել այն թաղամասերն ու փողոցները, որտեղ մեծացել են, որովհետև մինչ նրանք ներսում էին, քաղաքները փոխվել են, մարդիկ

Գաղթել է երեխաները մեծացել։ Նրանց ժամանակը, սակայն, սառեցվել է այդ խցի պատերի ներսում։ Որոշ բանտարկյալներ այնքան երկար են մնում ներսում, որ դրսում գտնողները հիշում են նրանց միայն երիտասարդությունից։ Այստեղ կան բանտարկյալներ, որոնք դատապարտվել են ոչ թե մեկ, այլ մի քանի ցմ ազատազրկման, այնպիսի դատավճիրներ, որոնց դիմանալու համար մարդկային կյանքը բավարար չէր լինի։ Հեշտ է ասել, բայց տասնամյակներ շարունակ նրանք ապրել են միայն ազատության երազանքով։ Եվ իհարկե, դրսում կային նրանց ընտանիքները, ովքեր զոհաբերել են իրենց կյանքը սպասելով դրա։ Բայց ինձ ոչ միայն բանտարկյալներ են, այլև նրանք, ովքեր մնացել են դատապարտված են այդ անդադար կարոտին։ Վերջերս, երբ քննարկվեցին գերիների փոխանակման համաձայնագրերը և հրապարակվեցին անունները, արևը կրկին կա ժամանակով շողաց այդ տներում։ Ընտանիքները մաքրեցին իրենց երեխաների սենյակները և պատրաստեցին իրենց լավագույն հագուստը։ Սակայն այս համաձայնագրի հետևում թաքնված էր մեկ այլ դաժան կանոն. ազատ արձակված գերիներից շատերը պարտավոր էին չվերադառնալ հայրենիք, այլ ախսովել այդ երկրներ։ Նրանք կարող էին ազատ լինել, բայց բոլորովին այլ երկրներում ապրելու, այն երկրից հեռու, որտեղ ծնվել և մեծացել, ապրելու պատճառով առաջացած հուզական ավելությունը, օտարացման ծանր զգացումը, ազատության ուրախությունը վերածեցին դառը ցավի։ Միջազգային մարդու-իրավունքների կազմակերպությունը անընդհատ զեկույցներ են հրապարակում բանտերում տիրող իրավիճակի մասին։ Գերբնակեցված խցերը, չլուծված հիվանդները, վատ վերաբերմունքի և հոշտանգումների մասի մեղադրանքները հաճախ հայտնվում են աշխարհի լրատվամիջոցների վերնագրերում։ Ազատ արձակված նախկին բանտարկյալները պատմում են օրեր տևած հարցակնությունների, անկում գիշերների և անդադար ճնշումների մասին։ Շատերն ասում են, որ բանտերում անցկացած այդ տարիներից հետո իրենց հոգիներն ավելի ուժասպառ են, քան մարմինները, որովհետև ոչ միայն քարե պատերն են մարդուն հյուսում, այլև անորոշությունն է, դրսում գտնողների կողմից լիովին մոռացվելու վախը։ Հենց մոռացվելու այս վախը հաղթահարելու համար է, որ պայսինցի բանտարկյալին դիմում են հացադուլները, քանզի մարդու ներսում գտնվող վերջին բաստիոնը իր սեփական մարմինը, և երբ ժամանակը գալիս է, այդ մարմինը մնում է դիմադրության ամենամեծ զենքը։ Հիշեք, այդ հացադուլները, որոնք տևեցին ամիսներ շարունակ, փորձելով գրավել համաշխարհային հանրության ուշադրությունը, ոմանք մաշվեցին այդ խցերում մարդկային պայմանների համար, ոմանք ինձ ընտանիքներին մեկ անգամ տեսնելու հնարավորության համար, իսկ ոմանք պարզապես արդար դատավորության համար։ Այդ բանտերը պարզապես քարիչ չեն, այնտեղ անցկացած յուրաքանչյուր վայրկյան սպասելով և կարոտելով ինքնին պատիժ է դառնում։ Եվ չնայած ամեն ինչի, այս բոլոր մռայլ պատմությունների մեջ մարդիկ չեն կորցնում հույսը։ Մայրը չի դիպչում որդու սենյակին նույնիսկ տարիներ անց, նա պարզապես մաքրում է այն և սպասում։ Հայրը երազում է այն օրվա մասին, երբ իր դուստը կանցնի դուռնից։ Երեխան մեծանում է, նայելով պարատին կախված հոր հին լուսանկարին, մի հոր, որին երբեք չի հանդիպել։ Պաղեսինում ազատությունը միայն երկաթե դարպասի բացում չի նշանակում, դա վերամիավորում է կրկին ձայն լսելը, մոր տարիներ անց առաջին անգամ հարմարավետորեն գլուխը բարձին դնելու հնարավորությունը։ Պայսինը հասկանալը միայն փողոցային բախումներին և վերնագրերում հայտնված յադրություններին հետևելը չէ, այն նաև բանտախցերից բարձրացող ծանր խորը լրությունը լսելը կարողություն է։ Այդ երկաթե դռների հետևում թաքնված են ոչ միայն մարդիկ, այլև ամբողջ կյանքեր, որոնք կարճ ժամանակով կտրվել են։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարելույս հարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելի լուկընդիներ։ ՏՏ հայերենի համատլուրն է երեքշաբթի հունիսի 16։ Ձեզ են ներկայացում ՕՎԱ գլխավոր իրադարձությունները։ Նախագահ Էրդողանը հեռախոսազրույց ունեցել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ, քննարկելով վերջին զարգացումները։ Ռուսաստանը հերքում է վանքի գործադուլի մեղադրանքը Ուկրաինայի վրա մահացու հարձակումներից հետո։ Իսրայելը 1.89 միլիոն դոլար է հատկացել օկուպացված արմենական ափում անօրինական երիտասարդ վերաբնակիչների համար։ Հորմուզի նեղուցը կբացվի անվճար։ Թուրքիայի հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հեռախոսազրույց ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ, քննարկելով վերջին զարգացումները։ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև խնդիրներ լուծելու դիվանագիտական հնարավորությունը պետք է լավ օգտագործվի, հավելելով, որ միջազգային հանրությունը պատասխանատվություն ունի կանխելու գործընթացը։ Նախագահ Էրդողանը նաև նշեց, որ Սիրիայում ՄԱԿ-ի առաքելությունների գործունեության արդյունավետ շարունակությունը կարևոր է և որ Թուրքիան կշարունակի անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերել այս հարցում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը մերժել է Ուկրաինայի և Արևմուտքի մեղադրանքն է, որ Մոսկվան գիշերը տեղի ունեցած զանգվածային հարձակման ժամանակ հարվածել է Ուկրաինայի մայրաքաղաքի պատմական վանքին, այդ պնդումն է որակելով որպես կոպիտ կեղծիք։ Հազարամյա վանքը լրջորեն վնասվել

այս շաբաթ Ֆրանսիայում կայանալիք մեծ յոթնակ հանդիպումից առաջ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ չի հարված է Կիևի Պիչերսի Լավրայի վանքին, որը որակվել է որպես ռազմական գործարանների վրա հարձակում և կրոնական վայրին վնասելու համար մեղադրել է Միացյալ Նահանգներում արտադրված Patriot հակաօդային պաշտպանության հրթիռին։ Ցեղասպան Նետանյահու կառավարությունը նախատեսում է $1.89 միլիոն պետական ֆինանսավորում հատկացնել Հիլթուի երիտասարդության անօրինական իսրայելցի վերաբնակիչներին։ Ֆինանսավորման ծրագիրը նախատեսված է հունիսից մինչև տարեվերջ։ Հիլթուի երիտասարդության շարժման յուրաքանչյուր անդամ ամսական կստանա մոտ $550 սննդի, հագուստի և այլ կենսապահովման ծախսերի համար, որը կներառի օկուպացված արևմտյան ԱՓԻ-ի ավելի քան 650 երիտասարդների կարիքները։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը Իրանի հետ առաջիկա բանակցությունների մտնում է ուժի դիրքերից, վստահության հասնելով, որ այդ շրջապատվա վերջին նախատեսված բանակցությունները կանգեսեն հաջող համաձայնագրի։ Վենսը նաև նշեց, որ Թրամփի վաճակազմը ակնկալում է, որ ուրբաթ օրվա բանակցություններին կմասնակցեն ներկայացուցիչների բոլոր խմբերը և ընդգծել է, որ Թերանի հետ անմիջական շփումը փոխել է գործընթացի դինամիկան։ Նա նաև նշեց, որ Միացյալ Նահանգները ունի զգալի ռազմական, տնտեսական և դիվանագիտական լծակներ և պարտավոր չէ զիջումների գնալ, եթե Իրանը չհամաձայնվի իր միջուկային ծրագրի երկարաժամկետ ցանապակումների հետ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ Իրանի հետ կնքված խաղաղության համաձայնագրի շրջանակներում նավերը անվճար կանցնեն Հորմուզի նեղուցով և պնդել է, որ Թերանը պետք է կատա իր պարտավորությունները, նախքան որևէ տնտեսական օգուտ ստանալը։ Նրանք ներառում են պատերազմից տուժած երկրի համար $100 միլիարդ վերականգնման հնարավոր հիմնադրամ, սակայն միջոցների հատկացումը կապված կլինի կատարողականի հետ։ Նախագահը ցանկանում էր անձամբ զորակել այն, քանի որ ցանկանում է ցույց տալ իր ներառությունը գործընթացին, ասաց ամերիկացի պաշտոնյան։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Anch'e stat ar gyrrwch yn ddynir. Sa aes siar cael masner, fwrdd eis amna siart a bai carw mei i barres yn ddrelo yw na chadwysiwn leis gawtsilw hamar. Da mi at zanar berner i musein. Yw martw azatwysiwnna chylfwm e, fwys mewn marmina bandar gwaith. Mor anwech spasman da inere, hor ach desnerov metatsuch yechan, ambog jorti chowtsuna, bolore pakvatsen aydirkate darpasen yetevum. Պաղեստինում բանտերը պարզապես քարե և պատերի վայեր չեն, դրանք վայրեր են, որտեղ անորոշությունը, բաժանումը և դիմացկանությունը փորձվում են ամենադաժան ձևով։ Այսօր Իսրայելի բանտերում պահվում են հազարավոր պաղեստինցիներ։ Մարդու իրավունքների կազմակերպությունը հայտնում է, որ այս թիվը գերազանցում է 10,000-ը։ Այս անօքի դեմքերի հետևում կանգնած են երիտասարդներ, կանայք, ուսանողներ, լրագողներ և ցավոք հարյուրավոր երեխաներ։ Որոշ բանտարկյաններ տարիներ շարունակ վայելել են նույն երկնքին, միայն այնքանով, որքան թույլ են տալիս երկաթե ճաղերը։ Միշտ էր մյուսներին իրենց օրերին անսանձնում են չիմանալով, թե երբ են ազատ արձակվելու։ Մարդուն իրականում կործանում է ոչ թե պարջի խստությունը, այլ հենց այս անորոշության խավարը։ Վարչական կալանքի համակարգը, որը Իսրայելը տարիներ շարունակ օգտագործել է որպես զենք, այս խնդրի ամենաբաց վերքերից մեկն է։ Այսօր խցերում պահող մարդկանց թիվը հասնում է 1000-ների, առանց որևէ հստակ մեղադրանքի կամ պաշտոնական մեղադրական եզակացության։ Սեսում է դատարան, բայց կա ոչ պատշաճ պաշտպանության իրավունք, ոչ էլ հնարավորության իմանալու, թե ինչի մեջ է մեղադրվում անձը։ Որոշ բանտարկյաններ փորձում են համալսարանն ավարտել այդ 4 պատերի ներսում։ Մինչդեռ մյուսները իրենց ձայնը ընտանիքներին ուղարկում են միայն մեկ նամակի միջոցով։ Մայրերը օրերով սպասում են հեռախոսով, հույս ունենով մի քանի րոպե լսել որդիների ձայները։ Որոշ երեխաներ առաջին անգամ տեսնում են իրենց հայերի դեմքերը, բանտի ածերության սենյակի սառը ապակու ետևում։ Այս երկու պատմություններ կան նրանց մասին, ովքեր այդ դրնով մտել են որպես երիտասարդ տղամարդիկ և դուս ընեկել որպես սպիտակ մազերով ծերունի։

Nej. Kein Martik, auf keiner Seite der Sakwitze to Chenko Aranum Chanachel, ein Taramas Nerno Posne, wo der mit Zazele, wo der Minch Narank Nersumin, Karakne, Prochfele, Martik Achtele, Jehane mit Zazele. Nein, Jamanako, Sakain, Sarasvele, Eid Hatzi, Patiri, Nersum. Wolch Bandargane, ein Kanjerkan in Menum Nersum, wo der Sum, Ketnogne, Schumen, Narans, Mian, Jeta Sadutunitz. Այստեղ կան բանտարկյաններ, որոնք դատապարտվել են ոչ թե մեկ, այլ մի քանի ծմա ազատազրկման, այնպիսի դատավճիրներ, որոնց դիմանալու համար մարդկային կյանքը բավարար չէր լինի։ Հեշտ է ասել, բայց տասնամյակներ շարունակ նրանք ապրել են միայն ազատության երազանքով։ Եվ իհարկե, դրսում կային նրանց ընտանիքները, ովքեր զոհաբերել են իրենց կյանքը սպասելով դրա։ Բայցինում ոչ միայն բանտարկյաններ են, այլև նրանք, ովքեր մնացել են դատապարտված են այդ անդադար կարոտին։ Վերջերս, երբ քննարկվեցին գերիների փոխանակման համաձայնագրերը և հրապարակվեցին անունները, արևը կրկին կար ժամանակով շողաց այդ տներում։ Ընտանիքները մաքրեցին իրենց երեխաների սենյակները և պարտասեցին իրենց լավագույն հագուստը։ Սակայն, այս համաձայնագրի հետևում թաքնված էր մեկ այլ դաժան կանոն. ազատ արձակված գերիներից շատերը պարտավոր էին չվերադառնալ հայրենիք, այլ ախսովել այդ երկրներ։ Նրանք կարող էին ազատ լինել, բայց բոլորովին այլ երկրներում ապրելու, այն երկրից հեռու, որտեղ ծնվել և մեծացել, ապրելու պատճառով առաջացած հուզական ավերածությունը, օտարացման ծանր զգացումը, ազատության ուրախությունը վերածեցին դառը ցավի։ Միջազգային մարդու-իրավունքների կազմակերպությունը անընդհատ զեկույցներ են հրապարակում բանտերում տիրող իրավիճակի մասին։ Գերբնակեցված խցերը, չլուծված հիվանդները, վատ վերաբերմունքի և խոշտանգումների մասին մեղադրանքները հաճախ հայտնվում են աշխարհի լրատվամիջոցների վերնագրերում։ Ազատ արձակված նախկին բանտարկյալները պատմում են օրեր տևած հարցաքննությունների, անկախ գիշերների և անդադար ճնշումների մասին։ Շատերն ասում են, որ բանտերում անցկացած այդ տարիներից հետո իրենց հոգիներն ավելի ուժասպառ են, քան մարմինները, որովհետև ոչ միայն քարե պատերն են մարդուն հյուսում, այլև անորոշությունն է, դրսում գտնողների կողմից լիովին մոռացվելու վախը։ Հենց մոռացվելու այս վախը հաղթահարելու համար է, որ պայսինցի բանտարկյան դիմում են հացադուլները, քանզի մարդու ներսում գտնվող վերջին բաստիոնը իր սեփական մարմինը, և երբ ժամանակը գալիս է, այդ մարմինը մնում է դիմադրության ամենամեծ զենքը։ Հիշեք, այդ հացադուլները, որոնք տևեցին ամիսներ շարունակ, փորձելով գրավել համաշխարհային հանրության ուշադրությունը, ոմանք մաշվեցին այդ խցերում մարդկային պայմանների համար, ոմանք ինձ ընտանիքներին մեկ անգամ տեսնելու հնարավորության համար, իսկ ոմանք պարզապես արդար դատավորության համար։ Այդ բանտերը պարզապես քարիչ չեն, այնտեղ անցկացած յուրաքանչյուր վայրկյան սպասելով և կարոտելով ինքնին պատիժ է դառնում։ Եվ չնայած ամեն ինչի, այս բոլոր մռայլ պատմությունների մեջ մարդիկ չեն կորցնում հույսը։ Մայրը չի դիպչում որդու սենյակին նույնիսկ տարիներ անց, նա պարզապես մաքրում է այն և սպասում։ Հայրը երազում է այն օրվա մասին, երբ իր դուստը կանցնի դուռնից։ Երեխան մեծանում է, նայելով պահատին կախված հոր հին լուսանկարին, մի հոր, որին երբեք չի հանդիպել։ Պաղեսինում ազատությունը միայն երկաթե դարպասի բացում չի նշանակում, դա վերամիավորում է կրկին ձայն լսելը, մոր տարիներ անց առաջին անգամ հարմարավետորեն գլուխը բարձին դնելու հնարավորությունը։ Պայսինը հասկանալը միայն փողոցային բախումներին և վերնագրերում հայտնված յադրություններին հետևելը չէ, այն նաև բանտարխցերից բարձրացող ծանր խորը լրությունը լսելը կարողություն է։ Այդ երկաթե դռների հետևում թաքնված են ոչ միայն մարդիկ, այլև ամբողջ կյանքեր, որոնք կարճ ժամանակով կտրվել են։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։